0: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

marketing. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede. A sad znam, ljubav je naša rođena. Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.

0: privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.

0: B-Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RP Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati i 5 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Evo 14. august 2026. Danas lijepi petak. Napokon smo došli do kraja još jedne radne sedmice. I zaista je trenutno predivno na polju, svježe, onako puštajuće. Sad koliko će dugo ovako ostati, to ćemo vidjeti. U današnjem jutarnjem programu sve do 12 sati imat ćete priliku da slušate servisne informacije, to jeste neke vijesti, zanimljivosti koje svakako uvijek ubacimo, interesantne priče i naravno najbolji muzički miks. To jeste ono što smo spremili svakako za vas da se razbudite uz jednu šoljicu kafe koju nadam se evo da trenutno pijete, ili ako ništa da ćete piti vrlo, vrlo brzo. Ostanite s nama, čekaju vas zanimljivosti, vijesti, najbolji muzički miks kao što sam spomenula, budite nam dobro i ajde, evo mi krećemo sa muzikom polako da se zagrijemo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 14 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena, a na jugu do 37 stepeni. A u naredna tri dana možemo očekivati u sutra, u subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u nedjelju također, te vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera, a u ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, moguće dolazak slabe kiše sa zapada u noći na utorak. A kako će to sve utjecati na naše zdravlje? Biometeorološka prognoza kaže da će prilike biti uglavnom povoljne, naročito tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu populacije. U drugom dijelu dana, uslijed porasta temperature kod osjetljivih osoba, moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje, gdje će dnevna temperatura dosezati do 37 stepeni Celzijusa, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Bila je to jutarnja vremenska prognoza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 24 minute slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevno su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisano odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Rovotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš robot.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Angažovani drugi helikopter OS BiH u gašenju požara na području Konjica. Vanredno stanje u Semberi i više od 4000 mještana bez vode. U Zenici pronađeno više od 2,5 kg materija koje asociraju na drogu. Od posljedica vrućine u Njemačkoj umrlo više od 12.000 ljudi. Opširnije u vijestima u 8.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon zavjesa, Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: politički marketing. Poštovani politički subjekti, službena politička kampanja pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počinje 4. septembra. Radio Breza pružava mogućnost političke prezentacije programa i kandidata u našem programu. O uslovima, terminima i cijenama možete se informisati putem telefona 032 789 200 i e-maila radiobreza@gmail.com. Neka vaš glas dopre do svih građana.
1: RB Marketing.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
3: Tačno je 8 sati. Slijede vijesti. Angažovani drugi helikopter oružanih snaga BiH u gašenju požara na području Konjica. Vanredno stanje.

0: u Semberi više od 4000 mještana bez vode. Od posljedica vrućine u Njemačkoj umrlo više od 12000 ljudi. Od jučer 13. augusta angažovana su dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pomoći civilnom stanovništvu grada Konjica, koje je ugroženo od vatrene stihije. U poslijepodnevnim satima jučer je angažovan i drugi helikopter oružanih snaga na gašenju požara. U ranim jutarnjim satima na istom lokalitetu djelovao je jedan helikopter oružanih snaga BiH, te je za 1,5 sat naleta izbačeno 10 vedara vode. Bez obzira na prilike, izuzetno su otežani uslovi djelovanja iz vazduha. Ministar odbrane Zukan Helez je danas na osnovu saglasnosti predsjedništva BiH izdao naredbu o angažmanu i drugog helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine na ovom požarištu. Na području 6 naseljenih mjesta u Semberi proglašena je vanredna situacija zbog višednevnog prekida redovnog vodosnabdijevanja i učestalih problema na cjelovodu na Janju. Vodosnabdijevanje je od jutros normalizovano, 3 problema su sanirana, iz vodovoda ističu da je glavni problem dotrajale cijevi. Nakon nekoliko dana oko 4200 korisnika u 6 semberskih naselja ponovo imaju vodu. Ipak najtoplije dane proveli su bez vodosnabdijevanja. Rješenje je poznato, ali njegova realizacija zahtjeva značajna financijska sredstva i ozbiljan infrastrukturni zahvat. Policijski službenici policijske uprave 1 Zenica 12. augusta 2026. godine pretresli su kuću i pomoćne objekte koje koristi ŽDS iz Zenice, a tom prilikom pronađene su i materije i oprema za koju se sumnja da su namijenjene za proizvodnju i distribuciju droge. Tokom pretresa policijski službenici odsjeka kriminalističke policije uprave Zenica 1 pronašli su upakovani sadržaj bijele materije ukupne bruto mase 2,30 kg, kao i upakovani sadržaj zelene materije bruto mase 499 grama. Pronađene su i 2 precizne vage, mašina za vakumiranje te 3 rolne PVC folije za vakumiranje. Toplotni talasi širom Njemačke ove godine uzrokovali su procijenjenih 12.500 smrtnih slučajeva, znatno više nego ranijih godina, objavila je služba javnog zdravlja instituta Robert Koch. U posljednjem nedeljnom izvještaju ocjenjuje se da je posljednja decenija najgora, podsjećajući da je 2018. godine od posljedica vrućine umrlo skoro 10.000 ljudi, a 2019. skoro 8.000. Robert Koch institut izračunava svoje brojke na osnovu statistike smrtnosti Saveznog zavoda za statistiku. U proračunate su uključeni podaci sa 52 meteorološke stanice kojima upravlja Njemačka meteorološka služba. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni.
2: 24 sata sa vama, na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:27, slušate jutarnji program Radija Breza i evo ovom prilikom želimo da iskoristimo, da podsjetimo vas na ono što se trenutno održava u Brezi, najmanje, to jeste program privredne, kulturne, sportske i zabavne manifestacije Brezansko ljeto je počeo. Sinoć u 20 sati održan tekvando festival Bosna Rudar i večera se u 7 sati na Partizanu održava memorialni kickbox turnir Zana Albinović. Svaki dan Brezanskog ljeta je posebno osmišljen, te svako može pronaći nešto što mu odgovara. Ono što vas očekuje za vikend je sljedeće. Naime, u subotu održava se mala škola ribolova u 9 sati ujutru, mjesto održavanje Ribarska kuća, te ćemo imati priliku prisustvovati izložbi VIP automobila u 18 sati na Trgu Rudara, dok u nedjelju 16. augusta održava se Kup Breze, takmičenje u ribolovu u 9 sati ujutru, Ribarska kuća, te tuning show Breza Edition 1 2026, također u 9 sati ujutru, ali na Trgu Rudara. Ovim putem vas pozivamo da dođete, pridružite se i uživate u našem brezanskom ljetu.

Jutarnji program Radija Breza. RB Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 49 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. Malo pregledam na Kliksu neki izvještaj, vjerovatno neka statistička obrada što se tiče psihologije, psihoterapeuta i tako dalje, kojim sve dolazi, i u pitanju je sindrom najmlađeg djeteta. A pošto sam ja najstarije dijete, odlučila sam da ću to da zaobiđem i da vidim kakav je to sindrom najstarijeg djeteta, to jeste teret preranog odrastanja. I mogu da kažem da svako ko je najstarije dijete se sigurno osjeća s ovim, jer to nekako, pogotovo kada živite na prostorima Balkana, ne može da vas zaobiđe. Naime, šta ono kaže nauka i šta kaže psihologija, medicina, sindrom najstarije kćeri posebno opisuje obrasce ponašanja žena koje su kao djeca preuzela roditeljske odgovornosti, poput brige o braći, sestrama i kućanstvu, iako nije službena dijagnoza, duboko utiče na mentalno i fizičko zdravlje. I čak 30 do 40% pacijenata koji se jave na psihoterapiju su upravo najstarija djeca zbog istih razloga. Ovaj se sindrom manifestira kroz ranu zrelost i gubitak djetinjstva, gdje su djeca od malena onako kao mali ljudi, izražen perfekcionizam, kontrolu te uvjetovanu ljubav u kojoj se vrijednost mjeri isključivo kroz izvedbu i brigu za druge. Prate ga stalno udovoljavanje okolini, duboka krivnja pri posvećivanju vlastitim potrebama, uloga nekog porodičnog mirotvorca te teškoće s traženjem pomoći i uživanjem u nekoj životnoj lakoći. Posebno pogađa djevojčice u porodicama s majkom resursa ili u sredinama s jakim tradicionalnim očekivanjima ili vjerskim. Ove su naučene uloge mogu tako svjesno promijeniti se postavljanjem nekih jasnih granica, prihvaćanjem tuđe pomoći, usmjeravanjem na vlastite potrebe te radom sa psihoterapeutom. I ono što je interesantan podatak jeste da čak 30% ove najstarije djece koja su se javila psihoterapeutima su imali neke radikalne promjene u životu koje su podvukli zbog nemogućnosti da podnesu sve ono što im se dešavalo. Tako da, eto, jedan interesantan meni podatak, posebno kad ste najstarije dijete pa se suosjećate s tim, jer vas to nekako prati tek tako, jeli? Kao što vjerovatno postoji sindrom i srednjeg djeteta i najmlađeg, pa svako neku svoju muku i brigu vodi. Eto, toliko za trenutno javljanje, a mi se čujemo vrlo brzo.

0: Obavještenja.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
2: Međlis islamske zajednice Breza, Džemat Gornja Breza, mreža mladih vas poziva na predavanje magistra Hafiza Amara Efendije Bašića uz najljepše ilahije i kaside. Petak 14. august 2026. godina, poslije akşam namaza u 8 sati, stadion Bara Gornja Breza. U slučaju kiše predavanje će biti održano u džamiji Gornja Breza.
0: Obavještenja.
1: Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati.

0: Ali društvenog centra Breza ulaza Poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
2: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:22, slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi premijera najnovijeg hita na prostorima Balkana.
2: RB premijera.
1: BH pjevač Adi Šoše objavio je duet sa Sašom Matićem, a pjesma koja spaja dvije različite energije nosi naziv Daljine. Saradnja Adija i Saše jedna je od onih koji nose posebnu priču. Za Adija ovaj duet predstavlja mnogo više od muzičke saradnje, ostvarenje susreta s umjetnikom čiji je rad obilježio dio njegovog odrastanja. Saša je neko ko je tiho bio dio mog cijelog života jer sam odrastao na njegovim pjesmama. Ova saradnja me čini beskrajno ponosnim i jedva čekam da izvedemo Daljine uživo na nekom od koncerata, rekao je Adi Šoše. Saša Matić ističe da je sa zadovoljstvom prihvatio Adijev poziv, prepoznavši u pjesmi mladom kolegi energiju koja mu je bila posebno inspirativna. Dodaje da ga je pjesma osvojila već na prvo slušanje. Autor pjesme Daljine je Amil Lojo, koji potpisuje i produkciju. A mi idemo da poslušamo ovaj najnoviji hit Adija i našeg Saše.

0: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice. Jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
2: Kontakt telefon 060 323 3027.
1: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Poskok pretresao Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, ministra Nediljka Rimca i njegovog savjetnika. Hitan apel iz Konjica zbog požara koji ne jenjava, pozvani svi građani da pomognu. Vanredno stanje u Semberi, više od 4000 mještana bez vode. Od posljedica vrućine u Njemačkoj umrlo više od 12.000 ljudi. Opširnije u vijestima u 10.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati. Slijede vijesti. Poskok pretresao Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, ministra Nediljka Rimca i njegovog savjetnika. Hitan apel iz Konjica zbog požara koji ne jenjava, pozvani svi građani da pomognu. Od posljedica vrućine u Njemačkoj umrlo više od 12.000 ljudi. Izvršen je pretres ministra zdravstva Federacije BiH Nediljka Rimca, njegovog savjetnika Ivice Ćosića i Ministarstva zdravstva Federacije BiH. Prilikom pretresa oduzeta je dokumentacija, računari i elektronski uređaj, ali nije došlo do privođenja. Rimac i još jedna osoba u ovom slučaju imaju status osumnjičenog. Pretresi su obavljeni u okviru istrage o poliklinici New Life, koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, onda promijenila ime u Northwestern Medical Center IVF. Klinika je zatvorena, a nakon toga je tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo, a Poskok preuzeo istragu o slučaju zaštite prava pacijenata i nastavka skladišenja pohranjenog biološkog materijala. Omer Hujdur, zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, uputio je kasno sinoć hitan apel zbog požara u Konjicu, gdje je, kako kaže, situacija izuzetno teška. Vatra na ovom području gori već 8. dan i proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je međunarodna pomoć iz zraka. Kontaktirali su me ljudi koji se

0: trenutno nalaze na prvoj liniji odbrane. Naši građani, mještani i dobrovoljci daju sve od sebe, ali su umorni i iscrpljeni na samom izmaku snaga. Vatra se zbog vjetra i nepristupačnog terena i dalje širi lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džep i Džepska planina. Molimo vas da se uključite, naveo je on. Na području 6 naseljenih mjesta u Semberiji proglašena je vanredna situacija zbog višednevnog prekida redovnog vodosnabdjevanja i učestalih havarija na cjevovodu za Janju. Vodosnabdjevanje od jutros normalizovano, 3 havarije su sanirane, a iz vodovoda ističu da su glavni problem dotrajale cijevi. Nakon nekoliko dana oko 4200 korisnika u 6 semberskih naselja ponovo imaju vodu. Ipak najtoplije dane proveli su bez vodosnabdjevanja zbog ove velike havarije. Toplotni talasi širom Njemačke ove godine uzrokovali su procijenjenih 12.500 smrtnih slučajeva, znatno više nego ranijih godina, objavila je služba javnog zdravlja instituta Robert Koch. U posljednjem nedeljnom izvještaju ocjenjuje se da je posljednjoj decenija najgora, podsjećajući da je 2018. godine od posljedica vrućine umrlo skoro 10.000 ljudi, a 2019. 7.700. Robert Koch institut izračunava svoje brojke na osnovu statistike smrtnosti Saveznog zavoda za statistiku. U proračune su uključeni i podaci sa 52 meteorološke stanice kojima upravlja Njemačka meteorološka služba. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevno su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
0: Potpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pas.

0: pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati. U nastavku vijesti. Poskok pretresao Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, ministra Nediljka Rimca i njegovog savjetnika. Hitan apel iz Konjica zbog požara koji ne jenjava, pozvani svi građani da pomognu. Od posljedica vrućine u Njemačkoj umrlo više od 12.000 ljudi. Izvršen je pretres ministra zdravstva Federacije BiH Nediljka Rimca, njegovog savjetnika Ivice Ćosića i Ministarstva zdravstva Federacije BiH. Prilikom pretresa oduzeta je dokumentacija, računari i elektronski uređaj, ali nije došlo do privođenja. Rimac i još jedna osoba u ovom slučaju imaju status osumnjičenog. Pretresi su obavljeni u okviru istrage o poliklinici New Life, koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, onda promijenila ime u Northwestern Medical Center IVF. Klinika je zatvorena, a nakon toga je tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo, a Poskok preuzeo istragu o slučaju zaštite prava pacijenata i nastavka skladišenja pohranjenog biološkog materijala. Omer Hujdur, zastupnik u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona, uputio je kasno sinoć hitan apel zbog požara u Konjicu, gdje je, kako kaže, situacija izuzetno teška. Vatra na ovom području gori već 8. dan i proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je međunarodna pomoć iz zraka. Kontaktirali su me ljudi koji se trenutno nalaze na prvoj liniji odbrane. Naši građani, mještani i dobrovoljci daju sve od sebe, ali su umorni i iscrpljeni na samom izmaku snaga. Vatra se zbog vjetra i nepristupačnog terena i dalje širi lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džep i Džepska planina. Molimo vas da se uključite, naveo je on. Na području 6 naseljenih mjesta u Semberiji proglašena je vanredna situacija zbog višednevnog prekida redovnog vodosnabdjevanja i učestalih havarija na cjevovodu za Janju. Vodosnabdjevanje od jutros normalizovano, 3 havarije su sanirane, a iz vodovoda ističu da su glavni problem dotrajale cijevi. Nakon nekoliko dana oko 4200 korisnika u 6 semberskih naselja ponovo imaju vodu. Ipak najtoplije dane proveli su bez vodosnabdjevanja zbog ove velike havarije. Toplotni talasi širom Njemačke ove godine uzrokovali su procijenjenih 12.500 smrtnih slučajeva, znatno više nego ranijih godina, objavila je služba javnog zdravlja instituta Robert Koch. U posljednjem nedeljnom izvještaju ocjenjuje se da je posljednjoj decenija najgora, podsjećajući da je 2018. godine od posljedica vrućine umrlo skoro 10.000 ljudi, a 2019. 7.700. Robert Koch institut izračunava svoje brojke na osnovu statistike smrtnosti Saveznog zavoda za statistiku. U proračune su uključeni i podaci sa 52 meteorološke stanice kojima upravlja Njemačka meteorološka služba. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevno su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima

0: marketing. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede.
1: A sad znam, ljubav je naša rođena.
0: Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Elbe Radija.
1: Eto, lagano se pozdravili smo i kada je muzika u pitanju i krećemo ustaljenim ritmom, dakle vaše poruke, vaši pozivi, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Hajmo ovo vruće poslije podnije učiniti što ugodnijim i vama i nama, pa da vidimo kako ćemo i da li ćemo uspjeti da to uradimo. Par poruka za ovaj blok. Emrah je prvi danas, veliki pozdrav za RB, hvala Emrah, moju porodicu, moju suprugu, muzička Udri brigu na veselje. E sad, da li imamo tu pjesmu, ja ne znam niko pjeva, pravo da kažem, Viki, eto ima Viki, Udri brigu na veselje, bit će i ta pjesma. Danas morate biti fleksibilni, jer smo uslijed ovih električnih udara imali i mi neki tehnički problema u režiji, pa stoga ako neka pjesma i ne bude, nemojte nam zamjeriti, jer je tehnika pretrpjela neke određene, da ne kažem, štete vezano za te električne udare. Verne ste sa nama, pozdrav iz Kaknja od Ramba, jedna od Asima Barića, Rastanak, specijalno za Ramba iz Kaknja. Ide Rambo, Rambo Rocky, ide i Asim Barić. Evo nam i prvog poziva za danas, 552, halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite.
2: Prije pozdrav vama u studiju režiji.
1: Hvala vam lijepa i vama pozdrav.
2: Može li jedna muzička?
1: Ma naravno, uvijek.
2: Odlazi Suzo Farizada.
1: Farizada, odlazi Suzo.
2: Da.
1: Naći ćemo je za vas.
2: Hvala, čao.
1: Prijatno, ako je ne nađemo, nećemo je naći. Šalim se, ima, jel tako? Dobro. Evo Emrah nam pojašnjava, jest. A ovu drugu, ja ću pročitati, ali će ti ići nešto kasnije, da ne bi sam tebe forsirali. Nedjeljko Bajić Baja, Noćni taksi. Dobro, to je još jedna od muzičkih želja. Znači, danas se malo teže palite, ali u svakom slučaju dobro, nema veze. Kad nema vaših muzičkih želja, ima muzike iz režije, stoga ćemo kombinovati i danas vaše želje, naša muzika i tako to. 552 telefon, halo, halo.
3: Halo, dobar dan, Čepa, kako ste, jeste dobro?
1: Dobro, hvala, jeste nam vi dobro.
3: Dobre, pozdrav vama u studiju u režiji svim slušateljima, a za mene ćete pustiti pjesmu od Lepe Brene, Bol za bol.
1: Možete sam ponoviti naziv pjesme?
3: Bol za bol, Lepa Brena.
1: Bol za bol?
3: Da.
1: Evo kažem, režija nema tu pjesmu pod tim nazivom.
3: Pa onda može nešto od Elvire Rahić.
1: Elvira Rahić.
3: Po vašem izboru.
1: Može, bit će sigurno.
3: Hvala, prijatno.
1: Hvala vama lijepa, prijatno, pozdrav Sarajevu. Idemo mi dalje, evo nama Alme. Dakle, ona se izgleda definitivno vratila s godišnjeg. Pozdrav, jesam se umorio, nisam se umorio, nisam te se nagledao, nisam se umorio. Eto, odgovorio sam ti. A ti sad znaš šta ti rad. Sjeti se neke muzičke, nemoj treži, ja samo ispunjava muzičke želje. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
4: Halo.
1: Da.
4: Zdravo, Čepa.
1: Zdravo, zdravo, Sejdo.
4: Jel vruće?
1: Nije.
4: E, dobro je kad nije.
1: Pa, jel, iskreno nije.
4: Nije u zatvorenom prostoru.
1: Pa mi ne izlazimo nigdje, ništa. Mi smo se zabarikadirali ovdje.
4: Lijep pozdrav tebi i tvojim svima, koliko vas ima i slušaocima i mojim sinovima, nevjestama, svima redom, mom paši najviše.
1: I?
4: I unucima i tako to.
1: I?
4: I model pjesma od Rize, Otkrijte mi ruke do lakata.
1: Može bit će. Može, bit će ta pjesma za Sejdu. Prijatno, voli se i da Riza. Dobro, evo Alma nastavlja dalje, kaže može li Čardak? Ha, može Čardak, deda malo šupljiramo. Hajde, evo piši ovaj, kako ti je bilo na godišnjem, gdje si bila na moru, jesi ronjala, jel te ko guro sa mola i tako tu. Otkrij nam neke detalje koji su za javnost, budi malo zanimljiva. Pa ja ih, šta ih? Ti kad bi ispričala kako ti je bilo na moru, ja mislim da je to za 10 godina zatvora. Šalim se. Neće, Alma kaže da priča. Dobro, idemo mi dalje. Viber broj 0617 67592, Folk popodne, Radija Breza sa vama.

0: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vudi hrenomke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

Pisat, u traktat ide, kaže, moj imao, ma imao jedva izdrži sa mnom. Ba ja, jedan čovjek. Hikmeta, pozdrav iz Kaknja, ako može Adu Gegaj, pričaj mi, pričaj, unaprijed, hvala. Dobro, ti Alma svom čovjeku trebaš dati beneficirani životni staž. Idemo do Alme Smolo. Pozdrav ide za vas, ako može muzička od Moni i Greška, tvoja sreća, moja pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Znači, a ona je bila Alma, zato sam, pogriješio sam, znači, samo čitam imena, ali eto, mislio sam da su dvije Alme, u stvari ovo je Amela. Šta li je mene opucalo, a nije vrućina. Pozdrav ide za vas, kako sam rekao, ako može muzička od Moni, Greška tvoja sreća. Greška tvoja, sreća moja. Dobro, ima. Idemo do Maide. Pozdrav za vas i slušalce Muris, Kuruđa, Nusreta. Ide i Nusreta, Maida, samo za tebe. Čepa ima umora. Može li Jašar, ostavljaš me iz Kaknja Šerifa, piše. Jašar, ostavljaš me. Nema umora, nema. Tek smo mi krenuli, a neće ga biti na kraju jer je zadovoljstvo sa vama se družiti. Evo kaže mi Šerifa režija da Jašar pjesmu Ostavljaš me nema, pa ako možda nije tačan naziv ili da nam napišeš tačan naziv ili neku drugu pjesmu, ne bi loše bilo. Evo Vildana, on će garant potrefiti. Može li pjesma Na ivici ponora od Šake? Dobro, Hamdija je sa nama. Pozdrav, danas Šerif i pjesma Plačem kao dijete, lijep pozdrav. O, dobra stara pjesma. Plačem, plačem kao dijete. Biće i ta pjesma. Pa vjerovatno se ne zove tako, ali pokušat ćemo je putem tekstova naći. Pjesma je poznata. Kaže Alma, ja pola ga nema. On meni treba dat, pa nek ti dam. Ja se ne bunim. Idemo dalje, Viber broj 0617767592, Folk popodne, Radija Breza sa vama do 15 sati u kontakt programu, do 17 uz odličnu folk muziku.

0: dan. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Vogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Subote radija.
1: Pričaj, druže, ništa nemoj prešutit, reci sve, isprazni dušu. Folk popodne radija Breza i dalje sa vama 13.36. Hajdemo tipkati na Viber broj 0617-67592. Pozovite nas na telefone 032-783-552 i 553. Alma kaže, može li Indira i Nino Srebrna duga? To je još jedna pjesmica za našu Almu, pa ćemo do nepoznatog. Kaže nepoznato, sviraj rode Saša Matić, lijep pozdrav za uposlenike Radija Breza. Hvala lijepa, nepoznato, dakle Saša Matić, sviraj rode. Senad je sa nama, Senad Lav, pozdrav svima, Senad je skakte, ako može pjesma, dao bih ovo malo života, Milanče Radosavljević. Ide iza Senada ta pjesma. Pa ćemo i do Muamera, kaže nam Muamer, ali prije Muamera 553. Halo, halo.
2: Dobar dan, Čepa.
1: Dobar dan, Gornja Breza.
2: Kako ste?
1: Laganini, jeste vi dobro?
2: Dobro, ne može biti bolje.
1: To.
2: U hladu, lijepo.
1: To volim čut.
2: Može Laganina Grbić i ona, ovo je moja tužna priča.
1: Ide pjesma za vas.
2: Hvala Čepa, prijatno.
1: Pozdrav, prijatno, držite se hlada, pitajte kućne, uvijek dobar recept. 552 telefon, halo, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Može li još jedna muzička?
1: Može.
3: Domaćine stari, Beki Bekić. Može li jedan pozdrav?
1: Može.
3: Pozdrav za moju djecu u Švedsku. Hvala i prijatno.
1: Prijatno i vama. Ako ne bude pjesma, rekao sam da smo imali nekih tehničkih problema uslijed elektroudara, pa ako ne bude, nemojte nam zamjeriti. 553 je sa nama, halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Može jedna muzička od Mine, ti si čerko, tatin sin.
1: Može, bit će za vas pjesma.
4: I pozdravljam svoje sinove u Njemačku i snahu i unuka.
1: Pozdravljate sinove, a naručujete pjesmu Ti si čerko, tatin.
4: Pa, to je od Omara pjesma.
1: Okej, šalim se. Hvala vam lijepa. Prijatno, sretno i vi živjeli. Evo nam Nazife, kaže Nazifa, selam za vas, ako može pjesma Maskara, Saša Matić. Al sam zaboravio Muamera. Muamere, izvini. Kaže Muamera, ako može Ida Ali Kadić, pjesma Dva života, pozdrav iz Kiseljaka. Ida Ali Kadić, nismo je slušali odavno, bit će naravno. I fino, evo imamo još jedan dobar, kvalitetan blok vaših muzičkih želja, možemo ih preslušavati. Šta kaže Alma? Aha, pita Alma što nema Šačera, pa ja sve ti nekako folk topiš, a vidi kako se brine za njega. Ne znam što ga nema, Šačere, javi se, Alma te traži. Viber broj 0617 67 592.

0: salon vjenčanica i svečani haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede.
2: A sad znam, ljubav je naša rođena.
1: Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujemo.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, požari na području Konjica i dalje aktivni vatrogasci na izmaku snaga. Tomislav grad, požar na planini Ljubuši dalje aktivan, stradao veliki broj pčelinjaka. Duraković traži reakciju nadležnih institucija zbog događaja na Vašaru u Bratuncu. Policija prekinula blokadu odlagališta otpada na Uborku kod Mostara. Opširnije o vijestima u 15 sati.

0: Eldoradija.
1: 14:42, lagano se približavamo kraju prvog kontakta poluvremena u folk popodnevu Radija Breza do 15 sati. Još tri poruke pristigle do ovog trenutka. Aydin piše, pozdrav za sve i kolegu Husniju, može li pjesmu Obile su ruže oko moje kuće, bit će Aydine. Pa je Armin sa nama, pozdrav za RB Radio, može li pjesma od sina na ne traži sine. Ide Armine i ta pjesma. Omer, evo Omera, Dilbera, svojoj unuci Alejni sretan šesti rođendan od srca želi dedo i nana uz pjesmu Rodila se princeza, uz lijep pozdrav vama u studiju od Omera. Nemoj da se i ti ne bi pridružio želji za hater i obiti. Neka je sretan šesti rođendan unučici Alejni, od srca žele kolega iz režije i moja malenkost. Živa, zdrava, bila 100 godina. Preslušavamo i vaše muzičke želje.

0: još su aktivni vremenski uslovi, visoke temperature i vjetar visokog intenziteta pogoduju širenju vatre, a na terenu su sve raspoložive snage i kapaciteti, kazao je glasnogovornik civilne zaštite grada Konjica Haris Hondo. On je naglasio kako je požar zahvatio jako veliku površinu, a jutros je u gašenju iz zraka pomagao i helikopter oružanih snaga BiH. Veliki požar aktivan je na planini Ljubuši na području Tomislavgrada. S vatrenom stihijom na terenu se bore pripadnici vatrogasnih jedinica, radnici šumarije i lokalno stanovništvo. Požar gase i air traktori. Gašenje je otežano zbog jakog vjetra. Kako doznajemo, stradao je veliki broj pčelinjih društava, čak su i cijeli pčelinjaci izgorili. Također, riječ je o pčelarskoj lokaciji gdje mnogi seleći pčelari dovode društva na ispašu. Potpredsjednik Republike Srpske Čano Duraković oglasio se na platform X povodom sinoćnih događaja tokom tradicionalnog vašara Makivije u Bratuncu, navodeći da su učesnici pod šatorom pjevali stihove što vrijeđaju i pozivaju na nasilje protiv Bošnjaka. Ono što se sinoć moglo čuti pod šatorom na tradicionalnim Makivijama u Bratuncu nije nikakav folklor, veselje, niti bezazlena kafanska pjesma. Riječ je o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Pjevati stihove u kojima Bošnjaka nazivaju pogrdnim imenima, a zatim zazivati da Drina nosi jedne, a Sana druge muslimane, posebno je jezivo upravo na prostoru Podrinja, napisao je Duraković. Ističući da vrijeđanje Bošnjaka nije patriotizam, potpredsjednik RS-a ističe da institucije Bosne i Hercegovine moraju reagovati na svaki osnov sumnje da neko javno postiče nacionalnu ili vjersku mržnju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuli su blokadu odlagališta otpada Uborak kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamiona s komunalnim otpadom u krug deponija. Odlagalište su u ranim jutarnjim satima blokirali predstavnici građanske inicijative Jedna se tiče, u namjeru da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Tokom policijske intervencije privedeno je nekoliko protestanata, potvrđeno je FENI iz kantonalnog MUP-a. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prijelazima iza Čičikostajnica, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Orašje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Deleuša i Zubci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Gradička Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.

0: Obavještenja.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza. Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901.
0: Obavještenja.
2: Međlis islamske zajednice Breza, Džemat Gornja Breza, Mreža mladih vas poziva na predavanje magistra Hafiza Amara Efendije Bašića uz najljepše ilahije i kaside. Petak 14. august 2026. godina, poslije akşam namaza u 8 sati, stadion Bara Gornja Breza. U slučaju kiše predavanje će biti održano u džamiji Gornja Breza.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032-786-061.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8:30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
0: Obavještenja.

0: B-Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
0: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na današnjoj 141. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za ovu godinu kojim je budžet na prihodovnoj strani povećan za 777.688.281 konvertibilnu marku. Vlada je između ostalog usvojila i strategiju razvoja naučno-istraživačke djelatnosti Zeničko-Dobojskog kantona za period 2024-2034. godina, dok je kroz programe Ministarstva za privredu za podršku privredi i razvoj poduzetničkih zona opredijeljeno gotovo 7 miliona maraka.

0: trebali da se radi na području Zeleničko-Dobojskog kantona u narednom periodu i ovi akti su i tekako značajni za cjelokupnu vladu Zeleničko-Dobojskog kantona, planove koje imamo i realizaciju onih naših ciljeva koji smo zacrtali. Pored toga, u okviru Ministarstva privrede danas je programom utroška opredijeljeno 6,2 miliona konvertibilnih maraka za posticaj privatnim preduzećima i poduzetnicima. To je jedna od mjera koje evo vlada Zeleničko-Dobojskog kantona provodi kontinuitetu i ove godine još više izdvajamo sredstava predviđenih upravo za ovu namjenu. To daje zaista i konkretne rezultate i činjenica da smo imali evo po ovom izvještaju za prvi 6 mjeseci uplate prihoda prema izvještaju porezne uprave. Jedino Zeleničko-Dobojski kanton ima porast uplate prihoda po osnovu doprinosa i drugih poreza. Tako da evo upravo ovakve aktivnosti vlade Zeleničko-Dobojskog kantona pošalju poruku da želimo ostati lideri u oblasti privredne proizvodnje i da ovakvi sigurno posticaji daju konkretne rezultate i da znače puno našim manjim i srednjim preduzećima. Pored toga donijeli smo odluku unutar Ministarstva privrede, odluku o odobravanju dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranim troškovi organizacije izgradnje poduzetničkih zona na području Zeleničko-Dobojskog kantona u iznosu 700.000 konvertibilnih maraka. Dakle, danas smo opredijelili blizu 7 milijuna konvertibilnih maraka za okvir Ministarstva privrede. U okviru Ministarstva za borička pitanja imali smo odluku o odobravanju sredstava Saveza mirisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata u svrhu realizacije projekta izgradnje spomenog parka sa pločom 4. manevarskog bataljona u Zavdoću u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Također imali smo izmjene kolektivnog ugovora o visokom obrazovanju, to je nastavak socijalnog dijaloga sa našim uposlenicima, radi se o poboljšanju materijalnog statusa uposlenih na području Zeleničko-Dobojskog kantona, dakle svi oni koji su uposlenici do kantona su dobili povećanje, tako evo sada radimo i sa visokim obrazovanjem, iako nije istekao kolektivni ugovor, dakle radi se izmjena kolektivnog ugovora u pogledu poboljšanja materijalnog statusa uposlenih na univerzitetu, odnosno visokom obrazovanju.
1: Ili vaš plaća, tako biti uvećan?
0: Tako je, radi se uvećanje za 10%. Unutar Ministarstva poljoprivrede donijeli smo odluku o usvajanju programa utroška sredstava, realizacija projekata vlade koji se finansiraju iz prihoda koncesija, to je iznos od 350.000 konvertibilnih maraka.
2: Ministrica financija Đanana Čišija navela je da je drugi ovogodišnji rebalans pripremljen radi usklađivanja sa smjernicama Federalnog ministarstva financija.
3: Na današnjoj sjednici vlade usvojene su izmjene i dopune budžeta Zeleničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Ovo su druge izmjene i dopune u ovoj godini. Rade se zbog usklađivanja sa smjernicama Federalnog ministarstva financija koje je nama dostavljeno krajem maja ove godine. Izmjene i dopune budžeta iznose 777 miliona 688.281 konvertibilnu marku na prihodovnoj strani i veći je za 20 miliona 835.000 i 146 konvertibilnih maraka u odnosu na prve izmjene i dopune. Na rashodovnoj strani iznose 772 miliona 71.223 konvertibilne marke i veći su za 21 milion 142.198 konvertibilnih maraka. Prema navedenim podacima, planirani suficit u izmjenama i dopunama budžeta iznosi 5 miliona 717.058 konvertibilnih maraka.
2: Sredstva za poduzetničke zone u pojedinačnom iznosu od 77.777,77 maraka odobrena su za 9 lokalnih zajednica, Zavidoviće, zajednicu Tešanj, Usoru, Žepča, Doboj, Jug, Maglaj, Vareš i Olovo. Ministar za privredu Zedo kantona Samir Šibonić.
4: Na današnjoj sjednici vlade Zeleničko-Dobojskog kantona još jedan put smo pokazali da je vlada Zeleničko-Dobojskog kantona opredjeljena da privredu koju mi nazivamo motorom svakog društva, da evo da posebno izvršimo povrat, što kažemo, sredstava. Usvojili smo novi program koji iznosi u iznosu od 6 miliona i 200 hiljada za poticaj našoj privredi i evo radujemo se da će veliki broj naših

0: privrednika koji vrijedno rade i skupa sa svojim radnicima postižu najbolje rezultate u Bosni i Hercegovini. Čestitamo im evo u prvom tom polugodišnjem izvještaju. Želimo napomenuti da naš kanton, Zenčko-Dobojski kanton, ostvaruje najbolje rezultate i iskreno se nadam evo da ćemo i dalje nastaviti. Također želim da istaknem da smo u saradnji sa gradovima nastavili da izgradnju industrijskih zona usvojili smo na ovoj sjednici iznos od 700.000 maraka za 9 gradova i općina, gdje ćemo nastaviti da stvaramo što je moguće bolje uslove za rad naših postojećih fabrika i firmi, a također za dolazak novih investitora u Zenčko-Dobojski kanton.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je na današnjoj sjednici program utroška sredstava od koncesija za 2026. godinu Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kojim je za realizaciju projekata planirano 350.000 maraka. Radi se o sredstvima ostvarenim po osnovu koncesionih naknada za dodijeljene koncesije na vodama na području Zedo kantona koja pripadaju Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmin Čajić istakao je da usvajanje programa stvara pretpostavke za realizaciju planiranih projekata i transparentnu raspodjelu raspoloživih sredstava. Prema važećoj odluci o načinu raspodjele i korištenju sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija, 70% sredstava od koncesija na vodama pripada gradu ili općini na čijem području se realizuje predmet koncesije, dok 30% pripada kantonu. Usvojenim programom omogućava se utrošak sredstava planiranih na budžetskoj poziciji, realizacija projekata vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija, a sredstva će se realizovati u skladu sa ostvarenim javnim prihodima u budžetu Zedo kantona i planovima izvršenja budžeta.
2: U programu Radija Breza saznajte više o radu kantonalnih organa, uprave i upravnih organizacija, Skupštine i Vlade Zedo kantona. Informativno, Zedo aktuelno. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Corbone, RB Radija.

0: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede.
1: A sad znam, ljubav je naša rođena.
0: Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: B Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za petak 14. august 2026. godine. Kraj radne sedmice, dolazi nam vikend i ono što vam možemo poželjeti jeste da ga provedete ugodno i onako kako ste najbolje zamislili. Mi se čujemo u ponedjeljak ujutro u 7 sati u jutarnjem programu. Još jednom želimo vam ugodan vikend.

i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima, Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Iljaš.

0: Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od

0: 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Marketing. Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor Donja Crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Mega Color DOO Breza.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manje intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš robot.

0: Marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: B Marketing.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: RB Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: B Marketing.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vudi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici.

0: 1-555-335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Najbolji muzički mix.

0: 24/7.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Radio Breza,
2: 24 sata sa vama.
4: Sa vama.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima.
3: Meni sreća.
2: U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede.
3: A sad znam, ljubav je naša rođena.
2: Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
4: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: B Marketing. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.